Анан нече саат эле күнөө куюп яңгыр яваа да, айтырсың эле бүгүн шундай болотулуу, шундай нечетир көңүлсүз күн көбүк эле. А бул Казанда деп айтам мен, чүнки Башкортостанда 30 градус ысы деп бизге жазганнар эле. Мына азыр инде кояш жылмая да, кайфтар тагында көтөрүлүп кете, албетте инде. Бир карасаң яңгыр тоошу да, яңгыр да ул кыш мине бик оңой таасир ите деген нерсеге келдик бит инде. Ул борчуларын баса, өзүңнү коркунучсуздукта айтып хисстерге жардам ите экен бул инде. Нейробиологлар не кылай деп айта, мына кояш жылмаюунса экинчи түрлө шулай бит. Тагында кейфке биздин нык ыгын тыясы. Бүгүн достор, бүтүн дүйнө мешелер күнү экенин унутмайык. Эгер сиз азыр ийде экен, мешегиз бар экен, сыйпап албетте инде. Нечек айталар эле, юмшаклык көрсөтүп, өзүңүзгө энергия аласыз. Хам бул мына писилер ауырткан жерине күрөлөр хам ушунда келип яталар, сырпланалар дейлер, лекин улай түгүл. Булай караганда коюндар айтам, писилерге койда жылы, койда жылылык сизелер, шул жерде сырпланалар дейлер. Демек, мына сиздин энергия шул жерде көбүрөөк тошуп тура деген сөз. Мына ушундай кызыклыгына фактылар биздин тыңдоочулар арасында писилер отучулар бар мекен, жок мекен, билмейсин. Тик шулай да бул факт болуп калат. 8 августта бүтүн дүйнө мешелер күнү билеп өтөт экен.